שוב. יא מליק עמוק, יא ג'ול ג'לל ויקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור, יא אללה, יא רחמן, יא רחים, יא מליק, יא קודוס, יא סלאם, יא מואמין, יא מוחיימין, יא עזיז, יא ג'בר, יא מותקביר, יא חליק, יא ברי, יא מושביר, יא גופר, יא قهار, יא وهاب, יא رزاق, יא فتاح, יא عليم, יא قبيض, יא בסיר, יא חפיר, יא רבי, יא מועיז, יא מוזיר, יא סמי, יא בשיר, יא הקם, יא עמדו, יא לטיף, יא חביר, יא חביר,